Ürümçi yuqori yeni texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni Yengsha rayonining Ananchi bozoridagi Yipak yo'li Sahro istirohat rayoni yaqinda rasmiy ochildi. Butunlay yangicha bir punkt shaklidagi butun kunlik yezigilik, madaniyat, sayohat sinash manzara rayoni shaharning shimolidagi iqtidori ang to'liq bo'lgan kechilik madaniyat sayohat ulgisiga aylanib, har qaysi yosh qatlamirkilarning sayohat qilish, o'ynash ehtiyojiga moslashib, Ürümçi, Sanji, Vujaju atrofidagi shahar aholisi sayohatchilarni istirohat, sayohat qilish yangi tanlish bilan ta'minladi. Bu damilish rayoni Ananchi bozorining a'lo sifatli chorvachilik boyligi va qulaylik qatnash afzalligiga tayinib, butun kunlik ko'p xillashgan shahar atrofi istirohat o'rni barpo qildi. Bog'chi rayoni 6 chung aloydi kasb bo'ligini planladi. Bu Wudongli shatliq bog'chisi, bir oylik kishilari ko'ngil etish rayoni, Wanghong beliq bog'chisi, surat sinash rayoni, dehqonchilik tadqiqot o'rganish bog'chisi va tashqi olam bo'shliqidagi ajoyib kechilik chiroq manzarasi qatorliqlarni o'z ichiga olib, soqma mashina, kading mashinasi, suv usti bog'chisi qatorliq 30 nechta yurish ko'ngil ichish aslihalari saplandi. Shuning bilan bir vaqtda sahroda beliq tutish, armak hayvon beqish, sahro mazalik taomlar qatorliq sinash turlarimi yo'lga qo'yildi. Bog'chi rayonida kech kunduz bo'laklarga bo'lib tijorat qilish yo'lga qo'yildi. Har kuni soat 16 da suv usti sayohat uyuni, sahroda sinab beqish, tez suratlik musobaqa yo'li, Wudongli shatliq bog'chisi qatorliq kunduzlik faoliyatlar umumyuzlik ichida o'tiladi. Soat 22 da butun rayon sirtidagi odam bo'shligi bosh tema qilingan chiroq manzarasi bog'chi rayonni yoritadi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi temir ushquni chochirtish uyuni, suv ustidagi uchar odam aloydi mahardi, gulxon yiqish qatorliq aloydi uyumlar orqa-orqadan o'rinlanib, quyuq kechilik sayohat kayfiyati yaratiladi. Mol ko'p xil o'yin o'ynash siniqi shahar ahollarining yaxshi bahosiga erishdi. Bir oyildagi 4 odamni ilib o'ynig'ili kelgan Ürümçi shahar aholisi Bongje mundaq dedi. Bog'chi rayonida o'yin turlarining turi ko'pgan, bolalar butun musobada noyitik ko'ngillik o'ynaydi ekan, kechilik aloydi nomerlar kishiga yangicha tuyg'u berdi ekan, bu yerda haqiqiy sinashni his qila olaydi ekanmiz. Eginlikcha Yipak yo'li Sahro istirohat rayoni turining qurilishi 2024-yili boshlangan. Shinjong Yashin Yipak yo'li madaniyat sayohat boshqarish shirkati barpo qilgan. Jami 30 million yuandan ortiq mablag' selinib, aqli iqtidorli manzara rayoni, sayohat munosabati yondash aslihalari mukammallashtirilib, shol etizi armak hayvonlar shatliq bog'chisi, sahro tantarbiya shatliq bog'chisi qatorliq o'zgacha iqtidor rayoni barpo qilinib, yemak-ichmak, yotoq, o'ynash, o'yin ko'rish qatorliq ko'p jihatdagi ehtiyojni qondirdi ekan. Shirkatning bosh mudiri Ma Tanying mundaq dedi. Bog'chi rayonimiz kunduzi ozoda sayli qilish, kechisi o'yin ko'rishdek butun kunlik tijorat andisini ishga oshirib, Ürümçi shahrining shimolidagi kechilik madaniyat sayohat bo'shlig'ini unumli to'ldirdik. Keyingi qadamda bog'chining yumshoq detal va qattiq detal aslihalarini davomli a'lolashtirib, to'rt faslning yangilanishini bosh tema faoliyati va o'yin mazmuniga birlashtirib, turlik hukumat korxona birlashma do'stligi, tadqiqot o'g'inish o'mik qurish, iqtisod savdo almashtirish faoliyatlarini tutashtirib, madaniyat sayohat kasbi orqali shu joylarning ishqi o'rinlashishiga turtki bo'lib, dehqonlarning kirimini ko'paytirishiga kuch qo'shib, shaharning shimolida a'lo sifatli yezigilik, madaniyat, sayohat, o'rgilik, istirohat rayoni barpo qilamiz.

keyfiyatim shundoq yaxshi debdi. Shingfu ismli anlug'uchimizmi? Choy ishkash programmamizni anglayibdi. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Programmamizni yana davomli yoqtirib anglaysizlar.

0: biz bir anglovchimizni tanlab beraylik asa abdulla kandima
1: qashqa sharniki ikkinchi xalq doktorxona oldidagi yo'lla qo'shilinishdi ravonka degan uchun abdurimjon aytibdi
0: ana yodikorni uchora qarsak yodikorning deyishicha maliontian orchidin qalbga kaygucha albikka demakchi aqchan siza yo'lla ravon debdi ma'qul bo'ldi
1: abdusalom jon
2: qanday ahvolingiz yaxshimi
1: men yaxshi
2: bo'lsa men ham baray men mehmon qilay
1: yo biz hamda mehmonlarimga deb qo'ydik shular mehmon qilgan bo'ldi biz berib
0: bildi o'zini
1: bo'ldi chatoq yo'q deydi qan tushundima deydi yo'q haftada ber desa
0: haftada ber
1: ha bo'ldi haftada bir bo'lsa biz o'rlashtirib qilib beribmiz deydi
0: ha shunda umdim
1: 174dan oluvchisizmi deydi ha 174niki desam ha undas bo'ldika deydi bo'ldi ha deb
0: shunda umdan ishlarni hal qilib ish bejirsiz qo'lingizni ish chiqib
1: shu halizim bor deman juma mana
0: rost men uqmabdima bunchalik yuzingiz olg'inni
1: bo unda bir qatim tug'ilgan kun o'tkazgan olnuchlanib tursat unisi
0: cho'g' odam bilan ishlayotgan juma man
1: tug'ilgan kun o'tkazishlar qo'shamning yo'qligi yana oshta qishqi nim qilib qolganimda
0: sizniki qilmasaqli bo'ldiku boshqalarniki qilgan bo'lganiki mayliqa
1: tug'ilgan kun
0: shunda jaronliq aytadi ekansiz noshinchi undadigini o'zida muborak deb
1: shundam xijil bo'ldim atrofimga diqqat qilgim kelib boshda aytdim juma man
0: kimdin siz hijiloqdak bir rasm yo'q qu atrofimiz
1: kim bo'lishidan qat'iy nazar ish qilib hijil oldim man tug'ilgan kunda uzamdimi hijilib ketaman uzam
0: ha qanday vaqtlaringiz kech
1: shundoq
0: qidirgim kel tuyuqsiz hijilo qilsizga
1: yo'q
0: turib bir xil
1: man mos kelmaydi qoldi ish qilib bundoq javob kelib tug'ilgan kunda aytish deganda mundoq deb o'ylab
0: bu nima ish qilib mos kelmaydi u mos kelmaydigan ishlarni demaysizlarki mos keladigan ishlar u
1: ish qilib bir xil bilmayman
0: ayting ayting
1: oshnin hijil bo'ldiganlar hali bojimi
0: mashinaqami
1: ha chavak chep tug'ilgan kun narsa aytishdan hijil bo'lganlar hali bojimi so'rab aytma demigan bilan o'zi bildi desa
0: aslima menikini o'tkazib bering deydi juma ko'rdingizmi akuniki hisob bor sizga yerim hisob bor shu berib tamoq
1: yedingizku buda boshqa anglovchilar bildi bordi masalan tug'ilgan kuni bo'lgan bir odam birga o'tkazish berdigan ikki odam biz ikki bo'ldi shundaymi ya
0: shu
1: ha ma'qul bo'ldi rahmat
0: man yuk tashiydigan mashinalar masalan mol tashiydigan menbovchilar deydi oldin ikki kishili keyni sandiqliq menbovchi mashina o'zimizni shaxsiy ish ishlatish uchun sotib olgan vaqtda yuk tashib mansib bo'lmamda bo'lamdi bo'lmaydi debdi qatnasaq desana
1: shu yo'q man ba'zi hamma yo'l emas
0: ba'zi bir yo'l bilaklar deganmi shu azibijra qilyapti degan shu yuk mashinalari chiqyapti yo'lga deb
1: shu mundoq tursa shu yo'l belgi taxtalariga diqqat qilmasangiz bo'ldi ba'zi bilaklarda bo'ladi 24 soat aytsangiz ba'zi bilaklarda bo'lmaydi oshdaq bu bo'ladi bo'lmaydi deb kesib aytib ketishga bo'lmaydi buni hamda yo'li qaraydigan gap mau davudjon patarni urimchiga bordim urimchiga borib tishimni yig'izib olsam mau kimdan qilib qolgan mukofotni men olsam deb
0: abdulla
1: u abdulla apamni qilib qolgan mukofotni bo'ldi tashlab yetib uni yo'q qilib yangidan birini beraylik shundaymi ya u abdulni ishib qolganini sizga berdigan undaq emas bo'ldi u ishlatmiz tashlab yetamiz bo'ldi uni
0: shunaqa qilaylik davudjon juma sizga bir aloqa qilish nomeringiz ismingiz yuzbe
1: aytinga
0: kelgan vaqtda borsangiz birga yarim soat qolmagan vaqt ichida tishlaringizni yuvib shunda ozod qilib qo'ydi og'iz ichingizni og'iz bo'shlig'ingizni a man javshigojonni ap bo'ldim gojong yuvindina yusufjon
1: 93 yil tug'ilgan bola ekan bu
0: yusufjon man yanjushanliqni bitadiku o'qituvchilikqa hali tushadigan bola ekansiz juma
1: shu ishdagi ishdek o'qiganda emas siz bilan birga o'qiyotgan bola ishga tushib bo'ldi shunda ham oldirmay o'qidingiz juma siz lekin
0: yo hali cho'g' mundoq nimadak bor edida hamda maktabga borsa man unvonlar bilan borsa degan yanjushan bo'lib borsa
1: sizbilan tanbolladigan idoralarni 30 yoshliklar qatori kirib qoldi hozir nimadaq qilsangiz
0: 93niki shu 90 yillarni sizlarmi cho'nglar qoldinglar ha rost
1: 30dachi kirib ketdi bu
0: ha cho'nglar ketdinglar degan bilan
1: boshqalarnikiga berib qolsam shundoqmi biyaron bo'lib bargiz naqsh etib chavok chamaymi jiqgan a jiq dedimg'u bu
0: degan bilan degan birsima tunishim Bahat alış

bir tutash planlab muvofiq o'rinlashtirish, tovar munosabati sifatini o'stirish, saqlanma miqdor bilan eshish miqdorini moslashtirib a'lolashtirish, to'r va to'r sirtida adil raqobatlashishni cho'rdab, tirishib 2030 yilga borganda o'rinlashtirilishi muvofiq, ta'minoti a'lo, kasb holati ko'p xil, aql, qulaylik, raqobat tartiblik bo'lgan zamonaviy partisitis sistemasini asosiy jihatdan shakllantirib, yetaklashchanligi kuchlik bir turkum partisitis manzirasi barpo qilib, yo'g'urilib yangilik yaratilgan bir turkum kasb faoliyati andisini yo'lga qo'yib, xalqaro raqobat kuchiga ega bir turkum partisitis korxonalarini yetildirib, partisitisdagi yaxshi tajriba, yaxshi usullarni umumlashtirib, to'r sirtidagi partisitis mol sitibilish istirohati Çökmə sınaş, könül içiş ictimai alaqı ornığa, tordiki partisitiş tavarları mol, spitə əla,

ijarada qilinlashgan mol sotilish o'rniga aylantiriladi. Fikrda nuqtalik yangi vazifalar aydinlashtirildi. Bu yangi o'rinlashtirishni sistemalik planlab, partsetish yangi ta'minotiga yetakchilik qilib, iste'mol yangi ehtiyojini yaratib, partsetish yangi quvvatini qo'zg'atib, partsetish korxonalarini kuchaytirish, a'lolashtirish, so'raytishni qo'llab, partsetish kasbining yangilik yaratib, tip o'zgartishi va yuqori sifatli taraqqiyotini yo'llanish yetakchiligi bilan ta'minlab, kasblarning universal raqobat kuchi, xalq turmushi munosabat iqtidori, iste'molga turtki bo'lish iqtidorini o'stirishga kuch qo'shishni o'z ichiga oladi. Fikrda raqobat yangi muhiti a'lolashtirildi. To'r va to'r sirtida partsetish bozordagi raqobatda saqlanayotgan masalalarga qarata adil raqobatlashishni ilgari surish, bahoni tuzashni kuchaytirish, nazorat qilish boshqarishni birlikka keltirishni olg'a siljitish qatorliq jihatlarda konkret talablar o'tirg'a qo'yildi. Bu monopollikka qarshi turish bo'yicha tashrishni yanada kuchaytirish, baho harakatini qiyinlashtirish, to'r va to'r sirtini birga birlashtirib, nazorat qilish boshqarish, soxta tashviqot va setishni ilgari surish tannarxini ortib qo'yishni tuzash qatorliq qattiq cheklimlarni o'z ichiga olgan bo'lib, bozorning adil raqobat muhitini a'lolashtirdi. Fikrda yangi siyosatga kafolat qilish yanada kuchaytirildi. Yer ishiltish kafolati mablag' yurishtirishni qo'llash, boshni kemaytib yukni yengillatish, tasdiqlashni a'lolashtirish, qonunchil bozor qatorliq jihatlardan siyosatni to'plashtirish yanada kuchaytirilib, partsetish kasbining taraqqiyotiga ta'sir yetkazadigan, oldirayotgan, qiynayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalar hal qilinib, boylik omilining amaliy partsetishga to'planishiga turtki bo'lib, siyosat tadbirlar amaliy partsetishga moyillashtirilib, xizmat kuchi amaliy partsetishga qarab kuchaytirilib, siyosatni amaliylashtirish ki eng oxirqi 1 kilometr ravonlashtiriladi. Keyingi qadamda savdo ishlari ministrligi aloqador tarmoqlar bilan birga bir tutash planlab moslashtirishni kuchaytirib, har qaysi joylarning siyosatda yangilik yaratish, boshqarishda yangilik yaratishni kuchaytirishiga yetakchilik qilib, kasb holatida yangilik yaratish, andisida yangilik yaratishga turtki bo'lib, yaxshi tajriba, yaxshi usullarni vaqtida xulosalab umumlashtirib, partsetish kasbining yangilik yaratib darajasini o'stirdi va yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'ldi.

Yon telefon turmushimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga ziyon yetadi ham vaqt isrof bo'ladi. 174 qatnash san'at radiosi kichik do'stlarning yon telefonning iziq turishiga taqobul turishni o'rganib olishini, ota-onalarning balalarining yon telefon o'ynash vaqtini muvofiq o'rlashtirishiga yetakchilik qilishini eskartadi.

0: qiyinchilikqa yo'liqqaningizda, yordamga muhtoj bo'lganingizda 1774 ning har vaqt sizga hamroh ishganligi yodingizda bo'lsin.
1: 1774 qatnash san'at radiosi sizga chin aqidi bilan yo'l boshlaydi.

Janub shimol yo'lnishida to'sish va degan uchur nima debdi. Rahmat. Uning nima chiqib turayim janob uchurkana. Yaxshimi Dilraba Qashqashyarning madaniyat yo'llari qo'sh yo'lnishida raban degan uchur nima debdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik. Uning nima xalining uchur qaraydigan bo'lsak, yaxshimi riyosatchili Shannalodimo avtomobilla biroz ko'proq degan uchur nima debdi. Rahmat. Uning nima hamdi olimni uchur qaraydigan bo'lsak, Longshan jedimo avtomobilla biroz ko'p degan uchur nima debdi. Rahmat. Uchuringizni topshirib oldik.

0: 베이징 왁티 사앳 18.
1: 으름치 시아리 수 스트 바우스는 예니디키 지리 누카노다 규르메 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Сит олсыңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблік сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-800-24.
2: Мәсуліетнің шәкли әр күні оқшаш болмайды. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiruvchi.
3: Hamda anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
2: Qatnash liniyasi.
0: Bu programını Xinhua Janubi yolidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida bolalar egiz bo'shligi, egiz bo'shligini aslig keltirish, tish undirish, egiz bo'shligi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubi yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275 nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Jon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamra bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: dehqonlarning kirimini oshirishga barcha chora amallari bilan turtki bo'lish. Tarmoqlar aro hamkorlashish, moslashishni kuchaytirib, Bingtuan bilan yerlik bir taxta shaxmat bo'lishda ching turib, yezigiliki yezilarning taraqqiyot harakatlantirguch kuchi, hayotiy kuchini oshirish kerak. Yig'inda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining mangulik asosiy etizni yuqori o'lchamlik etizga ta'dirji aylantirishni yo'lga qo'yish loyihasi qarab chiqilib ma'qullandi. Butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasi barpo qilish strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab yuqori o'lchamlik etiz qurilishini yezigiliki yeza dehqonlar xizmatidagi muhimning muhimi eng cho'ng ish deb bilib yuqori o'lchamlik etiz turi turg'izish barpo qilish tekshirib o'tkazilish boshqurish qo'g'dash mexanizmini mukammallashtirib qurilish vaqt tartibini oydinlashtirib selinma salmoqini zo'raytirib avtonom rayondagi sharoiti yor beradigan mangulik asosiy etizlarni teriqchilikqa bob keladigan qurg'oqchilikdimi o'lchilikdimi o'silga kapolatlik qilg'ili bo'ladigan
1: tan maydon kent pazar maktablariga cho'nqir chekib sayyora ko'rgazma o'yini qo'yish va ommaviy manfaat bo'yicha o'gitishni qanot yaydirib a'lo sifatli madaniyat boyligining asosiy qatlamiga bevosita yetkazilishiga turtki bo'ldi.
0: Ustozimiz xabari. Mamlakat bo'yicha tunji o'lki darajalik g'ayri moddiy madaniyat miroslari bosh temizligi Xinjiangga yordam berish poyezi Shandong Xinjiang qalibtosh bo'lish g'ayri moddiy madaniyat miroslari poyezi 7-oyning 16 kuni saharda Qumul shahriga yetib kelib almashtirish faoliyatini qanot yaydirdi. Poyez 7-oyning 14 kuni Shandongdan yo'lga chiqib, 7 o'lka avtonom rayonini to'g'risiga kesib o'tib, g'arbga qarab meng'ib, Xinjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslarini almashtirish safarini boshlagan. Xinjiangga kirgandagi tunji bekat bo'lgan Qumul vokzalda kutib olish marosimini ko'ngil qo'yib tashkillab, yiroqdan kelgan mehmonlarni qizg'in kutib oldi. Naq maydonga tizilgan sherin qo'g'illar mehmonlarga Qumulning o'zgacha sherinligi va illiqligini his qildirdi. Davlat darajali g'ayri moddiy madaniyat mirosi bo'lgan Luju teatrining vakillik varisi Jinan shaharlik Shichu teatri Al-Naqma markazining yosh artisti Mingyu mundaq dedi. Poyezdan tushibla Qumul xalqining alohida qizg'inligini his qildim. O'zaro o'g'inib o'rtoq fikr almashtirishni umid qilaman. Shu kuni Shandong Xinjiang g'ayri moddiy madaniyat miroslari ko'rigi almashtirish faoliyati Qumul shaharlik g'ayri moddiy madaniyat miroslarini qo'g'dash markazida qoltis o'tkazildi. Shandongdan kelgan 7 g'ayri moddiy madaniyat mirosi varisi bilan Qumulning 9 yerlik g'ayri moddiy madaniyat mirosi varisi bir sahnada mahoratini ko'rsatib, san'at orqali do'stlashib, ikki joyning g'ayri moddiy madaniyat miroslarining jalbkorligini namoyon qildi. Qumulning shahar darajalik Qumul muqami g'ayri moddiy madaniyat mirosi varisi Tursungul Ozod mundaq dedi. Men sahnada o'yin qo'yganda ularning tövanda turib mendan intayin zo'xlanganligini, to'xtamay chavaq chalganligini ko'rib nihoyatda ta'sirlandim. Bu qitimqi faoliyatni Shandong Xinjiang ichki joydagi madaniyat sayohat tarmoqlari Shandong o'lkasining Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmati qo'mondonlik shtabi birlikda mas'ul bo'lib uyushtirdi. Qumuldagi tunji bekat faoliyati oxirlashgandan keyin g'ayri moddiy madaniyat miroslari pidoylar mulozamat atirdi Xinjiangdagi boshqa 9 bekatga davomliq otlanadi.
1: Stansimiz muxbiri Leiming xabar qildi. Avtonom rayonning 13-chi navbatlik yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash bo'yicha tanlash musobaqasi bugun boshlandi. Xinjiangning har qaysi saylardagi 1-sabtdan kelgan 28 muxbir sahnaga chiqib o'zlarining kechirmishi orqali asosiy qatlamda yildiz tortish, davrni xotirlash davomida haqiqiy ko'rgan anglaganlarini so'zildi. Musobaqa maydonida mohirlar millatlar ittifoqligi, kasb taraqqiyoti, xalq turmushini yaxshilash, sirtqi yetishish qatorliq bosh temalarni chin ko'zlab ziyorat jarayonida o'z beshidan kechirgan, o'z ko'zi bilan ko'rgan, anglagan, o'zi bevosita qatnashgan ta'sirli hikoyalarni cho'nqur hissiyot bilan bayon qildi. Xinjiang radio televiziya stansiyasining muxbiri Xu Jingpei mundaq dedi. Musabıqda yaşlıq baharını iki qetim Koylonga təqdim qilishqa münasibətlik hikaye sözildim. Ziyarət davam

0: Amada nurgun yaşının en yaş çağlarını bu münbet tıprakı beğişliğalıqını görüp nait təsirlendim. Keyingi qadamda asli maqsadni qalamimda ifodalab, puxta qadamlarim bilan ilgirlab, Shinjang hikoyasini davomli yaxshi so'zlayman. Yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash faoliyati 2014-yili ta'sis qilingandan hozirgacha Shinjangdagi axborot xizmatchilarining fikr almashtirib o'rganishi kasbini tavlishidagi muhim supaga aylandi. Oldingi 12 navbatlik musobaqada Shinjang bo'yicha 360 qiyqin muxbir, muharrir ko'pchilikka o'zining hikoyasini ham bahrildi. Birinchi safdagi kechirmishlari orqali axborotchilarning burchi va mas'uliyatini tushundirdi. Tashkiliy komitet musobaqa natijasini to'g'ridiki mening muxbirlik hikoyam ham turtki sonliq ma'lumotiga birlashtirib, 5 mohirni Shinjangga vakolatan mamlakatlik yaxshi muxbir, yaxshi hikoya so'zlash musobaqasiga qatnashishga tavsiya qildi. Xotan viloyatlik yug'urma taratqu markazining muxbiri Rayhongul Anvar mundaq dedi. Sahnada kasbdoshlarim bilan bahslashish imkoniyatiga ega bo'lganligimni nihoyat yaxshi o'z betilish fursati deb qarayman. Kelgusida davomli qo'limdagi qalam va kamera orqali kishini cho'ng'ir ta'sirlantiradigan texmi ko'p ish faoliyatlarini xotirlayman.
1: Stansimiz muxbiri Gao Mengxue xabar qildi. 2026 yillik Shinjang rayon ishchi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilish taqsimlash natijasi bugun tushdan keyin soat 18:00 e'lon qilindi. 2026 yillik Shinjang rayon ishchi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilishni ochish kuni faoliyati 7 ayning 17 kuni tushdan burun Shinjang Ma'rif imtihon mahkamasida elib berildi. Bu qidimqi faoliyat to'r va amaliyatda tang qanot yaydirildi. Avtonom rayonlik Ma'rif imtihon mahkamasi asosiy faoliyat maydoni ta'sis qildi. Viloyat, oblast shaharlarida sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilindi. Faoliyat naq maydonida intizom tekshirish tarmoqlari, sinf ta'sis qilgan maktab vakillari, imtihon berguvchilar vakillari, ota-onalar vakillari qatorliqlarining o'rtaq nazorat qilishida avtonom rayonlik Ma'rif imtihon mahkamasining xizmatchilari kompyuterda ixtiyoriy taqsimlash shaklini qo'llanib, Shinjang rayon ichi to'liqsiz o'tir maktab sinflariga qabul qilish va o'qiydigan maktablarni taqsimlash xizmatini tamomladi. Sınıp təsis qılğan məktəb vəkili Ürümçi şəhərlik 58-ci otur məktəbinin muavin müdiri K. Yiling muxbirğa mundaq dedi. Tərtib uçuq aşkar boldu. Bütün cəryanda nəzarət qılıdğan adam var. Biz rayon içi toluqsız otur məktəb sınıfı aşqan məktəb buluş sübütimiz bilən elan qılınğan nəticə boyuca oquş təvəlikini tızımğı eləş, tızımğı aldırışqa təşkilləş qatarlıq xizmətlərdə maarif arqılıq xəliqqı nəbiyyət güzüdğən bu siyasətini yaxşı puxta əməliləşdürümüz. Avtonom rayonlik Ma'rif imtihon mahkamasi o'tir darajalik ma'rifqa o'quvchi qabul qilish imtihon bo'limining boshlig'i Chile bu yil Shinjang rayon ichki to'liqsiz o'tir maktab sinfiga 101032 o'quvchi imtihon berganligi. Avtonom rayon tushirgan rayon ichki to'liqsiz o'tir maktab sinflariga o'quvchi qabul qilish plani bo'yicha jami 16828 o'quvchi qabul qilinadiganligini tanishtirib mundaq dedi. Kompyuterdan ixtiyoriy taqsimlash orqali oxirida hosil qilingan qabul qilish natijasi naq maydonda diskiga ko'chirilib besib chiqariladi. O'quvchilar Ma'rif imtihon mahkamasining hukumat to'ridan o'zining qabul qilinish natijasini surishtira oladi.
2: Shinjang yaxshi joy.
0: Stansimiz xabari. Navata avtonom rayonining har qaysi joylarida tadqiqot o'rganish sayohati sijil jonlandi. Nurg'un yosh o'smir tabiat, muzey qatorliq joylarga berib, o'rgangash sayohat qilib, qiziqarli yozliq ta'til turmushini his qildi. Shangang, Guangdong, Fujian, Ichki Mong'ol, Jiangsu qatorliq joylardan kelgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilari yaqinda Qanas manzara rayoniga berib, o'zgacha tadqiqot o'rganish safarini boshladi. Оқуғычылар атлық әсілі экологиялік тағы орманлықыны кейсіп өтіп, кемігі олтырып, Қанас көліне бәхузыр саяхат қылып, егіз тағы көлілерінің ері шәклі алайдылығы вә экологиялік өзгерешіні игіледі.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, amda diqqatingizga tantarbiya xabarlarida bo'lsin. Jongo futbolchilar jamiyati trenerlarni tarbiyalash bilan salohiyat imtihoni elish apparatlarini ayirish islohotini olg'a surdi. Ijtimoiy kishilar trener tarbiyalashga qatnashdi bo'ldi. 7 ayning 16 kuni futbol trenerlarini tarbiyalashga Jongo futbolchilar jamiyati va har qaysi o'lka avtonom rayon shaharlik futbolchilar jamiyati mas'ul bo'ladigan vaziyat buzib tashlandi. Buningdan keyin oliy maktab yoshlar tarbiyalash apparatlari Kasbiy klub qatorliq turlik ijtimoiy subyektlar futbol trenerlarini tarbiyalashga qatnashdi bo'ladi.
1: 7 ayning 15 kuni Jongo futbolchilar jamiyati Guangzhouda trenerlarni imtihon orqali tarbiyalashni ayirishni nuqtada sinov qilish xulosasi va mamlakat bo'yicha umumlashtirish xizmati bo'yicha tarbiyalash kursi ochdi. Shuning bilan bir vaqtda Jongo futbolchilar jamiyatining trenerlarni imtihon orqali tarbiyalashni ayirish, sig'imini kengaytirish, sifatini o'stirish xizmati loyihasi 2026 yildan 2030 yilgacha e'lon qildi.
0: Bu loyihaga asosan Jongo futbolchilar jamiyati kasbiy darajalik trenerlarni boshqarish huquqini saqlab qolgandan sirt A darajalikdan D darajalik kichi bo'lgan trenerlarni tarbiyalash, baholash va boshqarish mas'uliyatini har qaysi a'zo jamiyatlar va o'rtaq qurgan maktablarga tushirib berdi. Loyihada o'tirg'i qo'yilgan taraqqiyot nishonida 2030 yilga borganda mamlakat bo'yicha C va D darajalik tarbiyalash to'r nuqtasi 200 dan kam bo'lmasligi, B darajalik va uningdan yuqori darajalik to'r nuqtasi 40 dan kam bo'lmasligi, trenerlarning umumiy sonini hozirgi asosda bir qatlash nishonlandi. Jongo futbolchilar jamiyati texnika bo'limining boshlig'i Li Chengpu tanishtirib bundoq dedi. Bu loyihaning yadroliq muhim nuqtalarining biri bo'lsa, tarbiyalash va baholash tartibini ayirib, yakka lektorning butun jarayonga mas'ul bo'lishdan kelib chiqadigan kashildan saqlanish. Ikkinchisi, tarbiyalash kuchini ichib etib, baholash kuchini qattiq kontrol qilib, turlik ijtimoiy subyektlarning tarbiyalash nuqtasi qurishiga ruxsat qilib, faqat a'zo jamiyatlar va o'rtaq qurgan oliy maktablarning baholash nuqtasi qurishiga ruxsat qilib, boylikni ichib etish bilan bir vaqtda trenerlarning sifatini kontrol qilish kerak.
1: Kimang 26 yillik qalibtashlik qilinqisi Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 8 kuchli komandadan 4 kuchli komanda qatoriga kirish shallash musobaqasining 2-chi aylanmasidagi musobaqalari mosha hafta oxiri oxirida ya'ni 7 ayning 18 va 19 kuni qizg'in o'tkaziladi. Tunji aylanma musobaqada ustunlikni egallagan Qashqar komandasi, Eli komandasi va Urumchi komandalari qarshi taraf maydonida ayrim-ayrim holda Sanje oblasti komandasi, Xotan komandasi va Turpan komandalariga raqobat e'lon qiladi. Birinchi aylanma musobaqada yangicha komanda bekitilmagan birdan-bir musobaqa bo'lgan Aqsu komandasi bilan Altay komandasi o'rtasidagi 2-chi aylanma musobaqada yangicha komanda bekitiladi.
0: Ilishqa arzaydigini shuki, bu navbatlik Shenjang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi shallash musobaqasining musobaqa tizimida agar ikki tarafning ikki aylanma musobaqadagi umumiy nomeri o'xshash bo'lsa, kishini jiddiylik va hayajonlikka soladigan nuqta to'p tepish musobaqa bosqichiga bevosita kirdi. Shunga ikkinchi aylanmadagi musobaqa texmo qaltis bo'lib kishini texmo hayajonlantirdi. Sizning nazaringizdagi 4 kishilik komanda qaysilar? Siz qaysi komandaning eng oxirida chempionlik lonqisini qo'lga keltirishini umid qilasiz? Qani, do'stlarimiz Inkas rayoniga o'zingizlarningki ko'z qarashlarini o'tira qo'ysangiz bo'ladi. Qani, do'stlarimizning kelgan uchurlarga qarab qo'yaylik. Onlovchilarimizdan qiyim apandim programmamizni yoqtirib onlaytib turchun kiyasimlik onlovchimiz mo xush kelibsiz programmamizni yoqtirib onlig'ingizdan xush bo'ldik. Bodam taksi mo programmamizni yoqtirib onlaytib tu albatta yoqtirib onlaymiz qizg'in qatnashyotimiz uchur bo'lsa berib turmiz deb tu ko'pdan ko'p rahmat. Yodikar xush kelibsiz. Tianshanchuning hamma yo'llari asos chatdan shundoq to'sildi lekin mo'ng'i nisbatan mushu mush eng to'sildigan yo'l yanana mushu Davan janubiy yo'li Davan shimoliy yo'li mush yan bu taraflarga kelib o'ylayman endi. Nurmamatjon afandim yo'lov cho'rayi ozodlik janubiy yo'li qo'shilishda mashinalar ko'p to'silish bo'lgan. Men bu odatda Juladin sandon buyig'i bay ko'p kelsa 20 minut boratdi hozir mushu Davozodan o'tkichilar yarim soat vaqt ketadi. Shingyun ismlik onlovchimiz Qashqar shahridan Qo'nishan oysigacha bo'lgan yo'llar ravon mashinalar sal ko'proq Avabek issiq, shopir do'stlar, diqqat qilinglar.
1: Rahmat.
0: Rahmat, yaxshi askartkiningizga.

0: Мысапыны бесіп, бой әрке келді. Асаслықы маслышыш, топ стылының чырықығы көнішіні нешан қылып, еңгіл тәкті қылмай күчеді.
1: Ikkinchi navbat musobaqaning boshlanishida Wang Chuqin bilan Su Dingsha 0ga qarshi 6-10 nomorliq yaxshi natijani qo'lga keltirdi. Wang Chuqin ustalga yaqin aralikdan hujum qilishni kuchaytirdi. Su Dingsha to'pni ta'tiri urib, to'pning yo'nalishini o'zgartirdi. Ikkalaningki biri so'lga, biri o'ngga yugurib navbatlashib aylanib, uzundan buyon ko'rilmagan yaxshi moslashish holatini namoyon qildi. Nomor farqini tadrijiy cho'ngaytib, oxirida 3ga qarshi 11 natija bilan tez sur'atda yangdi. 3-chi navbatda ikki taraf davomliq yaxshi holat saqlab boshlanishida 1ga qarshi 4 natijani qo'lga keltirgandan keyin 7ga qarshi 11 natija bilan bu navbat musobaqada uftop 0ga qarshi 3 umumiy natija bilan 16 kuchlik korpa qatoriga kirdi.
0: Hurmatli radio o'quvchilar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni davomlashtiratamiz. Do'stlarimizning programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash yana davomli uchurlan yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.

0: Qadirlik radioloqchi do'stlar, sabringiz biz sirdosh programmamiz boshlandi. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi do'stlar, Risolat Qasim. Bugungi programmamizga tumandagi mazmunlarni o'rnatishdirdik. Oldi bilan yozlik ta'tillik yo'lovchi tashish mazgilida Urumchi Tian Shan xalqaro aeroporti va aviatsiya shirkatlari yo'lovchilarning ravon safarga chiqishiga butun kuchi bilan kafolat qildi. 10-nji ayda Tingsun mulozmat rayoni mayqachilash punkti ishga kirishtirilib, Altay Qumtash yo'lida mayqachilashdagi kamtuklik to'liqlandi, qatorliq uchurlarning tafsilotlari taqdimlanadi bo'ladi. Radio Sayayta sayfimizda bo'lsa, Altaydagi 500 chaqirimlik urf-odat ko'chasi va Altay Qumtash yo'lini tanishtiramiz. Qadrli radio anglovchi do'stlar, mazmunlarimizni anglagach yana davomliq programmamizga qiziqlik bilan qatnashqaysizlar. Vision supamizning nomeri XG1074 FM. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, amdi mazmunlarimiz taqdimlanadi bo'ladi.
1: Sabr ustidagi jimjitlik odamni charchitib uyquga boshlaydi. Ammo ruh quvoning.
2: Qiziqarli yangi paranglarni anglagingiz bormi? Biz bilan mo'lishni xohlamsiz,
3: albatta.
1: Sabringizni biz sirdosh programmasi sizga jo'shqin kayfiyat bag'ishlaydi. Sabringizda biz sirdosh.
2: Sabringizda biz sirdosh.
1: Sabringizda biz sirdosh.
4: 107.4 Qatnash san'at radiosi.
5: Oy, sabringizda biz sirdosh.
0: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, endi deqtonlar tövendiki uchurlardi bo'lsin. Yozlik ta'tillik yo'lovchi tashish mazgilida Urumchi Tian Shan xalqaro aeroporti va aviatsiya shirkatlari yo'lovchilarning ravon safarga chiqishiga butun kuchi bilan kafolat qildi. Bu yil yozlik ta'tillik yo'lovchi tashish mazgilida Urumchi Tian Shan xalqaro aeroportida yo'lovchilar sijil ko'payib, kunlik yo'lovchi tashish miqdori uda 100 ming odam qatimdan oshdi. Aeroport har qaysi cho'ng aviatsiya shirkatlari bilan birlashib, tashish kuchi va xalqqa qulaylik munosabatini a'lolashtirib, yo'lovchilarning ozoda ravon safarga chiqishini har taraflama kafolatga ega qildi. Yozlik ta'tilda oila sayohati Tadqiqat o'g'inish kollektivining markazlik safarga chiqish aloydiligiga qarta Janub aviatsiyasi Shinjang shubi shirkati maxsus kafolat loyihasi tuzib, yo'lovchilar oqimining amaliy vaqtdagi ahvoliga asosan aeroplanga chiqish rasmiyatini bajarish pokini jonliq ko'paytirib va azaytirib, yo'lovchilarni tarqoqlashtiradigan va yetaklaydigan maxsus vazifadagi yetakchi xodimlarni saqlab, sayohat tadqiqat o'g'inish kollektivining ujrat turib saqlash vaqtini zo'r darajada qisqartdi. Yozlik ta'tillik yo'lovchi tashish navbatchi aeroplani bilan yo'lovchi tashish miqdori mas qadamda tez oshdi. Aeroportda kundalik bir taraf qilingan aeroportga kirib chiqqan yuktaq miqdori 60 ming parchadan oshdi. Buning uchun aeroport aql yuktaq ayirish mashina odam tizimini ishga kirishtirib, kech kunduz to'xtamay muqim mashg'ulot qilishni ishga oshirdi. Buning bilan yuktaqlarni ayirish unumi dal joyida bo'lish darajasi an'anaviy odam kuchiga tayinib ayirish andizasidan xilili eshib, sayohat avat pastidagi yuktaq

mana yig'ladi, bak yaxshi bo'ldi, deyishgincha xoshal holda vaqirib etdi. Bu chaqda o'g'il balning yig'i ovozi ular nisbatan cheksiz yaqinlik kuydak bilindi. Bu 7 ayning 14-chi kuni tushda Urumchi shahri Changchun shimoli yo'lidagi Big Uyuan Wenchicheng Ultrax rayoni atrofida yuz bergan bir ish edi. Shu kuni soat 13 atrofida Xojinji uyiga qaytib ketayotgan yo'lda to'yiqsiz bir top kishining bir quduqni cho'rdab turib jiddilishib ansiz vaqirayotganligini ko'rdi. O bir o'g'il balaning quduq qapqiqi ustida sakrab o'ynayotganda quduq qapqiqi ichiga o'ngtirilib, balaning mo quduq tang tushib ketganligini bildi. O quduq bir qadar cho'nqur, uning ustiga ichida suv bor edi. Ayni chaqda bala suvni to'xtamay tirkishib bir laylab bir cho'kib turibotdi. Dedi Xojinjining o'g'li Xou Qingfang. Xojinji gap qilmayla darhol oldiga chiqib, tartib chiqarilgan o't o'chirish qutqizish tasmasini badaniga bog'ladi. Ko'pchilik tasmining bir uchini ching tutdi. U tar quduq og'izdan quduq ichiga tushdi. U quduq temiga yo'linib turib, tamdagi polat chavaqni tutib, eng tez sur'atda tovanga serildi. U quduq ostiga tushib, balining o'shdan ketganligini ko'rdi. Su uning badanining yarmiga chiqganda, u balini suzib olib quchoqlab ko'tirdi. Бойы 1 метр 75 сантиметр келдіған дадам су астыға дәстәшке орынған болсымы, лекен пұты ярғы тәймәпті. Соның чонқұрлығы тәхмінен 2 метрдің ашыдыкен, деп бәрәз қылдық, деді Хоу Чифан. Бұл жағда Хоу Чифанның анысымы еқін әтіраптен келіп, көпчілік білен білі, ері білен балыны тартып чықады. Балыны құтқызып чыққанда бала алы қачан ошыдың кеткен болып, нәпәс әліші ін тайын ажыз еді. Xojinji bilan ayoli boshqalar birlikda balini jiddiy qutqizdi. Suni nafaslantirdi. Balining dumbisiga shaplaqladi. Bala suni qusib chiqarib, ondan yig'lab etdi. Ko'pchilikning ko'ngli shundoq joyiga tushdi. Xojifang ota-onasining odatda nayt qizg'in, doim atrofidagilarga yordam berdiganligi. Shunga ularning odam qutqizishi uydagilar uchun tasodifiylik emasligini aytdi. Dadamning yon telefoni suv do'l bo'lib ketgachga buzilib qoldi. Dumbisining ko'p yeri surilib ketibdi. Ko'rib bak ichim og'irdi. Biroq dadam bularning hammasi kichik ish. Balg'a hech ish bo'lmagani yaxshi bo'ldi, dedi. Dadam yashnib qolgan turuqlikmi xatarga qarmay quduq tushgachga biz faqat uningdan azroq ansirdik, dedi Xou Qifang. Yuqorqi mazmunni anglab o'tdik do'stlar. Mush vaqtki mazmunlar bizning shu rahmat aytgan ba programmamizda burunmi bagandik. Bir qancha qatim bagan esimda. Mush hozir ham nima ta'til vaqti bo'g'ashqa, mush ballarningki bo'libmi boshlang'ich maktab bilan ma to'liqsizdiki ballarningki biz o'ylamagan xatarlarga yo'l qo'yib qolish ehtimolligi sal boshqa odatdagi vaqtlar qarganchada ancha muncha ko'rilib qoldi. Nimishqa degan vaqtida balla bo'lib o'g'il balla suvga tushib o'ynayman deb ba'zi bir o'ylamagan ahvollar yuz berib qoldigan yoki bu tejida o'ynash jarayonida mana shunday ilqi o'ylamagan bir ishlarchu ashtaq yuz berib qoldigan ahvollar bor ekan. Shuningga ta'til mazgillarida mayli odatdagi vaqtlarda bo'lsin ballarniki shu o'ynagan vaqtida nada o'ynadi degandek mush bexatarlik ahvollariga alaydi diqqat qilaylik anadan ballarga eskartaylik mushu quduq tushib ketib hatto tepil 15-20 kungacha hech kim quduq tushib ketadi deb o'ylamay ash quduqning ostida qolgan ashda ahvollarni men burun anglagan shuningga ilqi nurg'un ballarning bexatarlik eng tovan bo'libmi yesh kichik ballarningchu biz quduqning ustidan dastimagan bola deb bak askartayli ba'zi quduqqa og'zi lingishib qolgan bo'lgandan keyin bir dastigandikilar ko'mtirilib ketib uning ichiga tushib ketganini hech kim uqmay ma balni uqibdi mana hozir vaqtda qutqizyapti lekin uqmay qilib u quduqning ostida havomi yetishmay u paskini suvning quduqqa avraz quduqlari shuningga bir o'ylamagan bir ishlar bo'lib qolmasin bolalarimiz omon eson bo'lsin bolalarga qatnash bexatarligi aningdekin mushundaq o'ylamagan bir ishlarni bolalarga davomli eskartayli suvga tushmaslik kesilib ketgan tok simlarini tutmaslik mahallada o'ynagan vaqtida cho'ng yo'llarga jugurib ham chiqmaslik masalan aningdekin top o'ynagan vaqtidami toplar mashinalarni ostiga kirib ketgan chaqda u yerga qarg'ulachi berib mashinaning ostidan topni chiqiraman deb uning urinmaslik mushtog'irlik nurg'un bexatarlik tarbiyasini beraylik navoda ashtaq bir ishlar bo'lib qolgan vaqtida birinchi bo'lib 119 yoki 110 telefon qilishni eskartaylik ish qilib bolalarimiz omon eson bexatar bo'lsin

Hurmatli radio tinglovchilari, 100 teatrdan xayrlik sahar programmamizda davom ettiratimiz. Hamda sizlarni 100 teatrdan qatnashsanat radiosining bugungi butun kunlik programmalarining o'ngtilish vaqti va bir qism programmalarining qisqacha mazmunidan xabardor qilamiz. Hozir o'ngtilayotgan 100 teatrdan xayrlik sahar programmamiz og'irlashgandan keyin soat 7:30 daqiqa o'tganda Vatan mening oilam programmasi taqdimlar bo'ladi. Soat 8:30 daqiqada atiganlik xabarlar programmasi. Saat 9:15 o'tganda atiganlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Saat 11:00 safaringizda biz sirdosh programmasi. Saat 12:00 mening avtomobilim programmasi. Buningda eng yangi avtomobil uchurlari, avtomobilga oid bilim savat. Saat 13:00 tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi. 107.4 qatnash sanat radiosining har kuni 3 soat 13:00 dan 15:00 gacha o'ngtildigan tushlik yo'llaringizda biz samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilibsi. Soat 15:00 qonun sizga hamra programmasi. Soat 16:00 sizga rahmat aytqimba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqitgan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17:00 gulg'unchilar programmasi. Soat 18:00 qatnash liniyasi programmasi. Soat 19:00 kechlik yo'llaringizda biz samara programmasi. Soat 20:30 o'tganda Shinjong

0: Qadrli qo'ng'ichlar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulosmat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qadrli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Vatan mening oilam programmamiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Sulushitingda mos qadamda anglatildi. Programmamizni Sulushiting apsilmo anglashni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Avval Shinjongdagi yangiliklar sahifamizda bir qancha uchur anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Jongo pochta guruhi chekish sherkiti, Urumchi shaharlik shobi sherkiti, tez yo'llanma o'ralmonlarga qarta o'ralma qavitini osaytib o'rxlatqanligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yartin ism sahifamizda 2025 yillik mamlakat bo'yicha fidoilar mulozimligi 400 munavvar tip tizimligidagi lonjik qadr bilan tanishimiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglash do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Va ishin sipimizning nomeri XG1074 FM. Mana programımız başlanıplan dostlarımızın uçurlar yetib kelishga boshlabdi. Anglovchilarimizni bir qarshi avatgan bo'lsak, Gul ismlik anglovchimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangan xayrlik bo'lsin. Abdikerim efendim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Qaysar ayol ismlik adamimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Mazmunlardan hozirlandim, naqshlardan hozirlandim, yana davomliq programmangizni anglayman degan uchuringizni topshirib oldik. Sökra xonim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangingiz xayrlik bo'lsin. Uning boshqa shimfosimlik anglovchimiz ham programmamizni yoqtirib, anglayib to'xish kelibsiz, qarshi olamiz. Sahar bulbullarimiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangingiz xayrlik bo'lsin. Oyshamgul xonim, siz ham xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangingiz xayrlik bo'lsin. Shopir do'stlarga xushal kayfiyatlarning yar bo'lishini umid qilaman degan uchuringizni topshirib oldik. Rahmat bekan uchuringizga. Yana qaraydigan bo'lsak, Qurbonjon apandimo programmamizni yoqtirib, anglayibdi, soy yo'li janub shimol qo'shilishda ravon. Bugun havo shundoq yaxshi, shopir do'stlarga xushal kayfiyatlarning yo'l yar bo'lishini umid qilaman deb rahmat bekan uchuringizga. Albatta Maryam xonim ham programmamizni yoqtirib, anglayibdi, nashta tayyorlig'ish Vatan mening oilam programmasiga o'rnatilgan mazmunlarni anglash uchun tayyor bo'ldim degan uchurni yollab, rahmat deb aytgan uchuringizga. Do'stlarimizdan Mamatjon apandim mu programmamizni yoqtirib, anglayibdi, turpanda turib, hoylida nashta tayyorlig'ish programmangizni anglayotman deb rahmat aytgan uchuringizga. Chataksi, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangingiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Odiljon ismli anglovchimiz. Odiljon, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayangingiz xayrlik bo'lsin. Avatgan guldastlaringizni topshirib oldik. Rahmat sizga. Do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, amda diqqatinglar. Bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Әмді дектіңлады болудығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжаңдекі еңіліқла.